Klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko grupei Cheap Trick galima pavydėti ištvermės. Jis scenoje nuo 1973 metų. Skaičiuodamas penktus metus nuo susikūrimo Ilinojaus valstijoje 1978-aisiais kvartetas išleido trečią studijinį albumą Heaven Tonight. Viena žinomiausių ne tik šio darbo, bet ir apskritai grupės kūryboje yra daina Surrender, tapusi pirmuoju Cheap Trick singlu patekusi į Billboard Hot 100 kūrinių sąrašą. 2007-aisiais knygoje Shake Some Action, The Ultimate Power Pop Guide skyriuje apie Cheap Trick autorius įtraukė dainą Surrender į 20 visų laikų geriausių grupės kūrinių tarpą, pavadino jį roko klasiką ir pabrėžė, kad neįmanoma pavargti klausantis šios linksmos rokenrolinės dainelės. Tarsi patvirtindama tai, grupė visada atlieka šį kūrinį koncertuose. Nemažai kitų atlikėjų sukūrė originalios dainos Surrender coverius, iš jų žymiausias grupės Green Day. Tiek originali šios dainos versija, tiek coveris pakliuvo į kelių filmų garso takelius. Girdėsite klasikinį Cheap Trick kūrinį Surrender.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Vienintelė ir tikriausiai nepakartojama baltojo bliuzo karalienė Janis Joplin kartu su grupe Big Brother and the Holding Company 1968 metais išleido puikų albumą Cheap Thrills. Kritikai šį įrašą liaupsino ir tebevertina ne tik dėl puikios muzikos, bet ir dėl vieno geriausių visų laikų viršelio. Vos išleistas Cheap Thrills debiutavo pačioje perkamiausio albumo Amerikoje sąrašo viršūnėje, kur išsilaikė kelias savaitės iš eilės. Pradžioje albumą buvo ketinama pavadinti Sex, Dope and Cheap Thrills, tačiau tam pasipriešino Columbia Records. Didžiausio albumo hitu tapo daina Pieces of My Heart. Tai yra dainų autorių Jerry Rogovojaus ir Berto Bernso sukurta kompozicija, kurią 1967 metais pirmoji įrašė garsiosios Aretha Franklin vyresnioji sesuo, taip pat dainininkė Erma Franklin. Vėliau šios dainos versijas yra įrašę Faith Hill, Beverly Knight ir daugelis kitų atlikėjų. Nieko keisto, kad ši daina pelnytai pateko į žurnalo Rolling Stone sudaryta visų laikų geriausių dainų 500-ką ir į Rock'n'Roll'o šlovės muziejaus svarbiausių 500 dainų sąrašą.

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padalyviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: 1991 metais metalo muzikos legendos Metallica išleido komerciškai stipriausią savo albumą Metallica, kurį gerbėjai dar vadina juoduoju albumu. Albumo viršelyje vos matomas yra Jungtinėms Amerikos valstijoms labai svarbus simbolis – Getsdeno vėliavos gyvatė. Amerikos armijos generolas Christopheris Getsdenas civilinio karo metu buvo sukūręs savo vėliavą, kurioje po atakuoti pasiruošusios gyvatės atvaizdu buvo užrašytas įspėjimas «Don't treat on me». Manoma, kad būtent šie dalykai įkvėpė Metallica muzikantus ne tik pasirinkti tokį albumo Metallica viršelį, bet ir įrašyti dainą Don't Treat On Me. Šis kūrinys niekada nebuvo išleistas singlu, tačiau JAV transliuojančių roko radijos stočių dėka Don't Treat On Me buvo pasiekęs grojamiausių roko hitų sąrašo top 30. Nepaisant to, Metallica šios dainos nėra groja ne viename koncerte. Viena to priežasčių gali būti tai, kad Don't Treat On Me neįtin patinka grupės vokalistui Jamesui Hetfieldui, kuris apie tai prasitarė 2003 metais duodamas interviu

0: Рок FM. Рок FM.
1: Sveiki, čia Radijas SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormuzo sąsiaurį, kuriuo siekė užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Kuveite ir Bahreine. Trapios paliaubos sugriuvo Iranui užvakar apšaudžius kelis tanklaivius Ormuzo sąsiauryje. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje miškų gaisrai siautėjo daugiau nei savaitę, teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Eidamas 66-uosius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskirėjo išskirtinį talentą, lengvą žodį, gilias išvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinkinių knygų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rock!

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legs yra grupės ZZ Top daina, kurią rasite 1983 metais išleistame grupės albume Eliminate. 1984 metais singlų išleistas kūrinys Jungtinių Amerikos valstijų populiariausių hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o Britų tope į 16 poziciją. Hito Legs tekstas yra dviprasmiškas, kaip ir daugumos albumo Eliminate dainų I Got Six, Bad Girl, If I Could Only Flag Her Down. Legs išsiskyrė tiems laikams išskirtiniu vaizdo klipu, kurį režisavo Timas Newmanas. Jis taip pat statė kitų grupės hitų Gimme All Your Lovin' ir Sharp Dressed Man video. 1984 metais vykusioje MTV Video Music Awards ceremonijoje Legs buvo išrinktas geriausių kategorijoje geriausias metų grupės video. Sutikite neabejotiną klasikinį hitą ZZ Top dainą Legs.

0: Rock FM. Septynios valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos Iranui sudavė dar vieną seriją smūgių po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo atakuoti dar syk. Sprogimų girdėta Irano pietinėje dalyje, įskaitant uostamiesčios. Po to Trumpas paskelbė, kad tai atsakas į Irano išpolius prieš laivus plaukiančios Hormūzo sąsiaurio. Jie surinkti nepaisant paliaubų. Trumpas grasina toliau, žada dar prastesnę padėtį Irano, jeigu išpoliai tęsės. Vis tik jis vakar pareiškė besitikintis, kad šis naujausias karinis paštrėjimas greitai baigsės ir paliko atviras duris tolesniems deryboms. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugnigesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę, dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Panevėžio teismas nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamos jo buvusios sutuoktinės advokato skundą dėl sprendimo pratesti suėmimą. Suimtosios gynėjai sako, kad suėmimas yra esą per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, apykoje, ustatu ir panašiai. Šiuo metu buvusios sutuoktinės suimta iki rugsėjo 21-osios. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys iš paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus gautą prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Jis pageidauja, kad paskutinė jo darbo diena mero poste būtų pirmadienis. Jonavoje mero pareigas iki kitų rinkimų į savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Naujų rinkimų nebus, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai jau žino savo varžovus naujame FIBA čempionų lygos sezone, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Vakar ištraukti FIBA čempionų lygos 11 sezono burtai lėmė, kad titulą ginsantis Vilniaus rytas patenka į A grupę, kurioje varžysi su Baku Sabak, Turku, Trabzonspor ir Prancūzų Nantero klubais. Savo ruožtu kitas Lietuvos klubas Utenos Juventus žais E grupėje su Malagos Unikaha, Italų Palakanestro Regiana ir Čekijos Sparduvicės Kviso ekipomis. Iš viso reguliariajame sezone varžysis 32 komandos. Kovos prasidės spalio 6-ąją.
0: Ir dar apie Lietuvą. Eidamas 66-osius metus mirė vienas iš keliausių šalies poetų, eseistas ir kritikas Aidas Marčėnas. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo talentą, lengvą žodį, gilias įžvalgas. Aidas Marčėnas išleido per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, yra pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Ra.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Sėkmingiausia amerikiečių grupės The Ataris daina, žinoma, The Boys of Summer. Topus jį užkariavo 2003-aisiais. Tiesa, už tokią sėkmę reikėtų padėkoti amerikiečių dainininkui Donui Henley. Būtent jam priklauso Boys of Summer originalas, o minėta amerikiečių kompanija Ataris dainą tik prikėlė naujam gyvenimui ir per daug neiškraipė.
0: Daina su šauktuku.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Ormūzo sąsiaurį, kuriuo siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazes Katare, Kuveite, Bahreine. Paskelbtėjame apdovanojimų nominantai. Daugiausiai jų net 25 gavo medicininę dramą Pitsbergo priimamasis, o kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybės pretenduoja 24 Emmy statulėles. Apdovanojimų ceremonija vyks Los Andželė rugsėjo viduryje. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu, skelbia spauda. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti 34 krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvųjų agentų. Jau skelbta, jog Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgirio. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės. Jos rytoj kausis su prancūzėmis, šiandien čempionate poilsio diena. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rock!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Rock FM. 8:00 Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis įkatakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalys vėl praneša apie atsakomąsias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine, Kuveitas pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, Katare žmonės perspėti apie oro pavojų. Priminsiu, kad amerikiečiai atakas pradėjo po to, kai Iranas, nepaisydamas paliaubų, nutarė atakuoti tris tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Iranas sąsiaurio teritoriją laiko sava ir nori ją kontroliuoti, bet Jungtinės valstijos, daugelis Persijos įlanko šalių ir tarptautiniai naftos pirkėjai iš esmės sako, kad toks Irano požiūris visiškai nepriimtinas. O pradėjus prekybą Azijoje, šį rytą nafta pabrango dar maždaug 1%. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik 120 dolerių. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją, pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Jose be kitako saugotos benzino ir dyzelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą. O vakar rusai sudavė smūgį Ukrainos Odesos uostamiesčioj, žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su siautėjančiais miškų gaisrais. Mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai informavo esantys pasirengę prisidėti įrangą ir žmonėmis. Pietų Prancūzijoje dideli miškų gaisrai siautėja jau daugiau nei savaitę. Dėl jų teko evakuoti apie 12 tūkstančių gyventojų. Joniškio rajone pasieniečiai aptiko 2 afrikiečius važiavusios autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latviai buvo išdavę prieglobšio prašytojų korteles po to, kai neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę ir pradėtas įvykio tyrimas. Trijuose sostinės paplūdimiuose specialistai patarė kol kas nesimaudyti. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
3: Trijuose Vilniaus paplūdimiuose nustatyta padidėjusi vandens tarša, maudytis laikinai uždrausta Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. Tai gali būti pavojinga sveikatai. Pasak visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų, užterštumas galėjo padidėti dėl stiprių liūčių, kurios į vandenį nuplauna teršalus iš dirvožemio. Dažniausiai vandens kokybė natūraliai pagerėja per kelias dienas atliekami pakartotiniai mėginių tyrimai. Kituose sostinės paplūdimiuose vandens kokybė lieka gera, maudyti saugo.
2: Šalies didmiesčiuose dabar tarp 12 ir 14 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Optijo optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optijo optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optijo.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Toliau sėkmingai judame vasaros ritmu ir tai darome su mums patinkančia muzika. Mano vardas Simas ir per artimiausią metą ketinu jus supažindinti su naujai pasirodžiusiais rinkiniais. Laidos pabaigoje sutiksime iš principo vieno asmens amerikiečių grupę Low Cut Connie ir jos darbą Living in the USA. O pradžią ir didžiąją dalį skirkime tikrai legendai Deep Purple. Nuo 68-ųjų su pertraukomis aktyviai dalyvaujantį kompaniją, Liepos 3-ąją pristatė albumą Splat. Sunku patikėti, jau 24 tokį rimtą reikalą iš studijos. Ir ne tik skaičius ir pats faktas stebina, bet ir tai, kokia vis dar galinga muzikos jėga išlieka Deep Purple. Taip, kompanija jau nebe jauniklė, tam pačiam vokalistui Ianui Gilnui jau 80, bet šis darbas, anot ankstyvųjų kritikų nuomonių, patenka į geriausių šiuolaikinio Deep Purple laikotarpio diskų sąrašą. Apie jį daugiau jau netrukus, o dabar žodžius laikeičia muzika. Čia pirmas Splat anonsavęs singlas pavadintas Arrogant Boy.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame apsistoję ties naujo jau 24 Deep Purple albumo iš studijos Splat. Tikrai džiugu kalbėti apie gerai vertinamą muzikos dinozaurų darbą. Vertinama ne iš pagarbos, sentimento ar pareigos, o dėl rimto ir kokybiško turinio. Didžiausias albumo privalumas – grupės chemija. Mano minėtas vokalistas Ianas Gillanas, suprantama, nebesiekia vokalinių aukštumų, bet savo balsą naudoja labai sumaniai. Prieš ketverius metus Deep Purple papildęs gitaristas Simonas McBride'as grupėje panašu įsitvirtinę 100%. Likę grupės nariai savo darbą taip pat atlieka veik nepriekaištingai. Legendinė grupė dar tikrai turi ką pasakyti, tad jei norite išgirsti, tiesiog susiraskite diską Splat ir įvertinkite patys. Gali būti, kad liksite maloniai nustebę. Čia Rock FM eteryje dar viena disko daina – The Rider.

Ieškodami naujų albumų keliamės į Jungtines Amerikos valstijas. Čia randame kompaniją Low Cut Connie ir josios darbą Living in the USA. Įdomi ta rock'n'rollinė grupė jau vien dėl to, kad ją iš esmės sudaro vienas žmogus – Adamas Veineris. Taip aplinkyje sukiojasi kaip paukščiai migruojantis kolegos, bet iš principo tai yra solo produktas. Beje, labai smagiai skambantis ir klausomas. Tematiškai šis diskas apie prastoką politinį ir kultūrinį Amerikos klimatą. Ten mus kreipia ir disko pavadinimas Living in the USA. O muzikaliai tai labai traukiantis vintažinis rock'n'rollas, R&B bei žipsnelis solo. Dar pridėsiu, kad tai universalus darbas, kurio galima klausytis ir namuose, ir automobilyje, ir darbe, ir kokioje nors šventėje. O jei dar mėgstat nenupoliruotą tą vadinamą raw skambesį, yra nemažai šansų, kad jums tikrai patiks. Pabandykime patikrinti. Čia Low Cut Connie ir Can't Be Wrong. Ačiū, kad buvote kartu ir

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vakarą smogė Ukrainos Odesos miestui, žuvo bent 4 žmonės, apgadinta infrastruktūra. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą bent keliuose šalies regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte, dar vieną Tverės mieste. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Urmūzo sąsiaurį, kuriuos siekė užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karines bazes – Katare, Kuveite, Bahreine. Jonavos rajonas netrukus liks be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausia rinkimo komisija planuoja šiandien anksčiau laiko nutraukti premjerų tapsančio Mindaugo Sinkevičiaus mero įgaliojimus. Tuo pat metu ketinama grąžinti tarybos nario mandatą likšioliniam administracijos vadovui Valdui Majauskui. Jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų. Šiuo metu tiek įsame žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Rock FM. 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šįsyk atakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Antra smūgių serija surengta prezidentui Donaldui Trumpui pagrasinus stipriai smogti. Tuo tarpu Persijos įlanko šalys vėl praneša apie atsakomasias Irano atakas. Sprogimų girdėta Bahreine, Kuveitas pranešė perimantis iranietiškas raketas ir dronus, Katare žmonės perspėti apie oro pavojų. O pradėjus prekybą Azijoje šį rytą nafta pabrango dar maždaug procentų. Už populiariausios Brent rūšies barelį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu kainuoja panašiai tiek, kiek birželio viduryje. Vis dėlto kainų lygis, kaip pastebi rinkos ekspertai, toli gražu nesiekia piko stebėto ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais. Tada už barelį prašyta beveik 120 dolerių. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją, pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės rytyje, jose be kitako saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbia numušusi rusišką naikintuvą, o vakar vakarą rusai sudavė smūgių Ukrainos Odesos uostamiesčiui, žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Pasibaigus NATO suvažiavimui, kuriame Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadų šiemet ir kitą metų Ukrainai skirti 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos, Maskva siunta. Sako, kad alijanso įsipareigojimus Kijevui smerkia, vadina neatsakingais, aiškina neva Europa ruošiasi konfliktui su Rusija. Vis dėlto į Rusijos pasisakymus ir nuolatinius grasinimus ypatingai daug dėmesio nekreipiama. Dar vieno Ukrainos pergalė laikomas ir Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Ir dar apie Lietuvą. Mūsų šalyje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma, išsamiau Irena Maksimova.
3: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškį, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
2: Tuo tarpu ugnegesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas, vartė medžius, jie krito ant kelių, gatvių ir pravažiavimų apgadinti 3 automobiliai. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose. Dabar šalyje daug kur lyja, temperatūra didmiesčiuose tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikė 16-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock FM.

0: Visi, kas domisi kompanijos Collective Soul istorija, žino, kad absoliučiai didžiąją dalį grupės kūrinių yra parašęs Ed Roland. Tačiau yra ir išimčių. Viena tokia – The World I Know, daina su šauktuku. Prie jos ranką pridėjo grupės gitaristas Rosas Childressas. Beje, vėlesniuose interviu dėl dainos autorystės ėmė mėgstis konfliktas. Grupės lyderis The World I Know Laurus bandė susirinkti pats, teikdamas, kad tai jo ir tik jo kūryba.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją. Rodo, kad alijansas pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais Persijos įlankoje, regione sprendžiamas ir Europos saugumas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pagrindinė grėsmė mūsų saugumui kelia brandulinės Irano režimo ambicijos bei jo remiamas terorizmas. Seimas įmasi svarstyti pateikti naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kitako nerimą kelia jie pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjų, ugniagesiai daugiau nei pusšimtį kartų vyko šalinti jo išverstų medžių, daugiausiai pajūrio regione. Vilniuje, Klaipėdo ir Palangoje užfiksuoti atvejai, kai medžiai užvirto ant automobilių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st State. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st State.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
5: 10 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Mėnesio infliacija Lietuvoje birželį siekė 0,5%, o metinė beveik 6%, nurodo duomenų agentūra. Pasak oficialiosios statistikos, birželį brango atostogos, viešbučiai, kai kurie vaistai, automobilių remontas, dalis maisto prekių. Pigo kai kurie alkoholiniai gėrimai, taip pat degalai. Vis dėlto metinė infliacija bene labiausiai kursti būtent išbrangęs benzinas ir dizelinas. Tuo tarpu atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione vakar populiariausios Brent rūšės naftos barelis brango 5%, šiandien dar maždaug 1%. Šiuo metu už jį prašoma beveik 79 dolerių. Nafta šiuo metu brangiausia per pastarąsias maždaug porą savaičių, bet kaina, pasak ekspertų, auga palyginti lėtai rinką į vakarykščius ir šiandien vykusius Jungtinių valstijų ir Irano apsikeitimus smūgiais reaguoja santūriai. Palyginimui ankstyvaisiais konflikto artimuosiuose rytuose etapais naftos kaina brango sparčiai ir piko metu barelis kainavo beveik 120 dolerių. Nedarbo lygį šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygį sumažėjo 0,3% punkto, bene labiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėjęs 0,7% punkto. Mažiausiai darbo neturinčiųjų yra Neringoje, Birštone, Kretingoje, o daugiausia Kalvarijoje, Zarasuose, Ignalinoje, Anykščiuose ir Visagine viršyje 10%. Vyriausybė išeidama palaimino Vilniaus katedros tyrimus ir Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
6: Baigdama darbus, laikinoji vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kurių metu bus patikrinta ir hipotezė dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Prieš tai analizę atlikusi speciali darbo grupė konstatavo, kad iki šiol moksliniai šio istoriškai neįkainojimo statinio tyrimai nebuvo vykdomi sistemiškai. Todėl pasiūlyta įgyvendinti kompleksinį tyrimų planą. Juos atlikus, be kita ko bus sukurta duomenų bazė apie arkikatedroje įvairiais laikotarpiais palaidotus asmenis ir sudarytas išsamus mėginių bioarchyvas. Tai, pasak specialistų, suteiks kompleksinių mokslinių žinių apie tai, kaip vystėsi Lietuvos populiacija. Moksliniams tyrimams ir kitoms susijusioms reikmėms kitąmet reikės beveik 2 milijonų eurų, o bendrai per 3 metus tam numatoma išleisti apie 7,5 milijonus eurų.
5: Ugnegesiai gelbėtojai sako, kad vakar siautė stiprus vėjas vartė medžius, jie ar jų šakos krito ant kelių gatvių ir pravažiavimų apgadinti 5 automobiliai Nidoje, Klaipėdoje, Palangoje, Kazlų Rūdoje ir Vilniuje. Pervalkoje medis užvirto ant namo. Iškvietimus vykta daugiau nei 100 kartų, daugiausia Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Tauragės ir Utenos regionuose. Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių įdienojus.

0: Guys! Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Guerriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per parą rusų smūgiai Ukrainos Chersono srityje pražudė 3 civilius, 19 žmonių sužeista, Odesoje žuvo 4 civiliai. Ukrainos pajėgos tęsė atakas keliose Rusijos regionuose, tarp liepsnojančių Lukoil naftos bazės Stavropolio krašte dar vieną Tverės mieste. Seimas imasi svarstyti pateiktą naujos vyriausybės programą. Opozicijai be kita ko nerimą kelia joje pasikeitas tonas Baltarusijos režimo atžvilgio. Vis tik anot užsienio reikalų ministro, praktiškai Vilniaus pozicija dėl Minsko režimo liks nepakitusi. Vakar šalyje įsismarkavus vėjų, ugniagesiai daugiau nei 100 kartų vyko šalinti jo išvirstų medžių, daugiausiai pajūro regione. Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje medžiai užvirto ir ant automobilių, Kaune ant elektros laidų. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Pagal NBA taisyklės dabar per 48 valandas, bet kuri kita lygos komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Jei taip nenutiks, lietuvis taps laisvuoju agentu. Jau skelbta, jog Valančiūnas turi žodinį susitarimą su Kauno Žalgiriu. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Rock FM. 11 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Atsinaujinus kariniams veiksmams Persijos įlankos regione, Jungtinės valstijos antrą dieną iš eilės sudavė smūgių Iranui. Šis atakuota maždaug 90 taikinių, vakar panašiai tiek. Iranas atsakė atakomis prieš amerikiečių bazes esančias Kuveito, Bahreino ir Kataro teritorijose. Kariniai veiksmai atsinaujino iraniečiams nepaisius ugnies nutraukimo susitarimo ir anksčiau šią savaitę atakavus tris tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Praėjusią naktį Ukraina dronais atakavo Rusiją, pranešama apie degančias naftos bazes Stavropolio krašte ir Tverės srityje. Jose be kitako saugotos benzino ir dizelino atsargos. Taip pat Ukraina skelbė numušusi rusišką naikintuvą. O vakar vakarą rusai sudavė smūgių Ukrainos Odesos uostamiesčiui, žuvo 4 žmonės, keli sužeisti. Paleista raketų. Tuo tarpu Forbes rašo, kad šiuo metu Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių, galinčių numušti rusiškas balistinės raketas. Jų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekia 40%, o pavasarį apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymo etapas. Esą balistinės raketos Rusijos link tikimasi bus paleistos rudenį. Lietuva draugė su dar 10 NATO valstybių ketina pirkti stebėjimo orlaivių. Jie, kaip pažymima, geba identifikuoti ir sekti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronų spiečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Krašto apsaugos ministerija sako, kad bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius tikimasi gauti maždaug po 5 metų. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Paskutinė jo darbo diena bus pirmadienį. Sinkevičius mero posto atsisakė po paskyrimo premjeru. Nauji rinkimai Jonavoje nebus rengiami, nes iki numatytų jų likę mažiau nei metai. Todėl savivaldybei vadovaus laikinasis meras paskirtas tarybos. Alytuje ir Gargžduose vykstančiame Europos merginų krepšinio čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros, tarp jų ir lietuvės, išsamiau Irena Maksimova.
4: Lietuvoje vykstančio Europos merginų krepšinio čempionato ketvirtfinaliuose susitiks Lietuvos ir Prancūzijos, Ispanijos ir Turkijos, Lenkijos ir Izraelio bei Kroatijos ir Belgijos ekipos. Vakar vakarą aštuntfinalyje mūsiškės 20 metės 83-69 nugalėjo Vokietijos krepšininkės. Su prancūzėmis lietuvės susikaus rytoj. Šios vakar 81-65 palaužė Serbiją. Tuo tarpu grupę laimėjusios Latvijos iškrito aštuntfinalyje 84-97 pralaimėjusios Kroatijai. Lenkija aštuntfinalyje 56-47 įveikė Sloveniją, Izraelio krepšininkės 96-79 nugalėjo Vengres. Ispanija 77-37 sutriuškino Švediją, o Turkija 84-62 nugalėjo Islandijos rinktinę. Šiandien čempionate poilsio diena.
3: Dabar daug kur šalyje lyja, temperatūra tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiau pajūrio regione, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, taip pat gali sustiprėti vėjas, šį laikį 16-21 laipsnių įdienojus.

0: Kuomet kalbame apie pasaulyje garsias roko muzikos dainas, ne taip ir dažnai minime Lietuvą arba, dar įdomiau, Kėdainius. Bet šį kartą tai padarysiu. Ir visai pelnytai. Lengvą roką grojantis britai Bastille 2013-aisiais išleido itin sėkmingą debiutinį albumą Bad Blood. Vieną albumo dainų, pavadinimu Things We Lost in Fire, vaizdo klipą grupė filmavo Kėdainiuose. O klipe suvaidinusi mergina taip pat yra lietuvė, vardu Aušrinė. Savaime suprantama, vaizdo klipo per radiją jums neparodysiu, tačiau Bastille daina Things We Lost in Fire puikiai skamba ir be vaizdo.
1: Daina

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino šias pareigas ėjusio, bet premjeru netrukus tapsiančio Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Nauji mero rinkimai rengiami nebus. Šias pareigas, iki jų ateinantį pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų, gali būti paskirtas tarybos narys Valdas Majauskas. Valstybės kontrolė teigia neturinti nei specialistų, nei lėšų atlikti registrų centro veiklos auditą, sako įstaigos vadovė Irena Segalovičienė. Tam reikia specifinių kibernetinio saugumo ir incidentų tyrimų kompetencijų. Seimas svarsto pavesti valstybės kontrolė atlikti registrų centro veiklos auditą, pavasarį kilus didelio masto duomenų nutekėjimo skandalui. Lietuva pasiūlė pagalbą Prancūzijai kovoje su miškų gaisrais, jie šalies pietuose siaučia jau daugiau nei savaitę. Paskelbti ėmė apdovanojimų nominantai. Daugiausiai jų net 25 gavo medicininė drama Pitsburgo priimamasis, o kartų santykius nagrinėjantį komediją Gudrybės pretenduoja 24 Emmy statulėles. Apdovanojimų teikimo ceremonija vyks rugsėjo viduryje. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves, singlas pavadintas Paint It Red.

0: Reklama.
1: Šaldytuvus sostinėje Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Whirlpool šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Lietuvoje vidurdienis, eteryje, radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Mėnesio infliacija Lietuvoje birželį siekia 0,5%, o metinė beveik 6%, nurodo duomenų agentūra. Pasak oficialiosios statistikos, birželį brango atostogos, viešbučiai, kai kurie vaistai, automobilių remontas, dalis maisto produktų, pigo kai kurie alkoholiniai gėrimai, taip pat degalai. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,7%, skaičiuoja užimtumo tarnyba. Remiantis jos turimais duomenimis, per mėnesį nedarbo lygis sumažėjo 0,3% punkto, bet nelabiausiai dėl sezoninių darbuotojų poreikio. Palyginus situaciją su buvusia prieš metus, nedarbas sumažėja 0,7% punkto. NATO patvirtinus oro gynybos misiją Baltijos šalyse atsiras daugiau įrankių ginti alijanso oro erdvę rytų flange. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, rodo, kad alijansas yra pasiruošęs ir ureginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidentas Gitanas Nausėda vakarykštį sprendimą vadino vienu iš esminių pasibaigusių NATO viršūnių susitikimo rezultatų. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Šiuo metu didžiausia įtampa NATO erdvėje kyla alijanso rytų flange. Baltijos šalyse buvusi NATO oro policijos, o dabar būsima oro gynybos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
2: Šakių rajone pareigūnai sulaikė prancūzą, kurio furgone aptiko 19 neteisėtų migrantų, jie kaip nustatyta vėliau Irano, Pakistano ir Afganistano piliečiai. 23 prancūzą žmonės gabeno juos susisodinęs į išnuomotą krovininį bendrovės Bolt automobilį. Bendrovė sako bendradarbiaujantį su teisėsauga. Tuo tarpu Joniškio rajone pasieniečiai aptiko du afrikiečius, važiavusius autobusu iš Rygos į Varšuvą. Jie pareigūnams pateikė suklastotus austriškus asmens dokumentus. Vėliau paaiškėjo, kad jie Somalio piliečiai, kuriems Latviai buvo išdavę prieglobščio prašytojų korteles po to, kai jie neteisėtai atėjo iš Baltarusijos. Afrikiečiai uždaryti į areštinę vėliau tikėtina bus grąžinti Latviams. Mirus poetui, eseistui ir kritikui Aidui Marčėnui pranešama, kad atsisveikinti su juo bus galima nuo rytojaus 16 valandos laidojimo namuose sostinės Antakalnyje Mykolo Kazimiero Paco gatvėje. Marčėnas mirė eidama 66 metus. Kolegos ir bendražygiai išskiria jo išskirtinį talentą, lengvą žodį ir gilias įžvalgas. Jis yra išleidęs per 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų ir pelnęs poezijos pavasario ir kitų reikšmingų literatūros premijų. Dabar Vilniuje 12, Alytuje 13, Kaune 14, o Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija taip pat gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 16-21 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 65 centai. Kilogramas veriamų nektarinų tik 1,99 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų tik 85 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eterija trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją rodo, kad aljansas pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks aljanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį vėl apsikeitė naujais smūgiais. Amerikiečių pajėgos atakavo įvairius Irano karinius objektus, daugiausiai palei Urmuzo sąsiaurį, kuriuos siekia užtikrinti saugią laivybą. Savo ruožtu iraniečiai leido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinės bazės Katare, Kuveite, Bahreine. Jonavos rajonas liko be tiesiogiai išrinkto mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino šias pareigas ėjusio, bet premjeru netrukus tapsiančio Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus. Nauji mero rinkimai rengiami nebus. Iš šios pareigas, iki jau ateinantį pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų, bus paskirtas laikinas vadovas. Šiuo metu tiek įsame žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnės šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
0: Rock FM. 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologiją, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų, bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijonų eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ankaroje priimtas NATO sprendimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją rodo, kad alijansas yra pasiruošęs ir ore ginti kiekvieną centimetrą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Gynybos misija suteiks alijanso pajėgų Europoje vadui papildomų įgaliojimų ir įrankių oro gynybai užtikrinti. Prezidentas Gitanas Nausėda iš Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo grįžo su Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdoano dovanotu revolveriu, skelbė Delfi. Pranešama, kad dovana bus eksponuojama prezidentūroje. Po pistoletą ir dėžutę šovinių Erdoanas padovanojo visiems alijanso valstybių lyderiams. Apie dovaną skelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, britų premjeras Kyras Starmeris. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygų operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų, ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškiui, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Tik daina tampa populiari. Atlikėjai ar grupės iš žurnalistų beveik visada sulaukia vieno ir to paties klausimo. Tai apie ką yra daina? 1999-aisiais pasirodžius naujam Placebo kūrinį, šis klausimas buvo užduotas ir grupės lyderiui Brianui Molko. Placebo vokalistas buvo itin atviras. Anot jo, naujoji daina gali būti apie bet kurį žmogų, kuris tiesiog nusivylė, permiegoja su juo. Brianas Molko kalbėjo apie Placebo dainą Every You, Every Me. Daina su

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Prezidentas Gitanas Nausėda iš Ankaroje vykusio NATO viršūnių susitikimo grįžo su Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdoano dovanotu revolveriu, skelbia Delfi. Pranešama, kad dovana bus eksponuojama prezidentūroje. Po pistoletą ir dėžutę šovinių Erdoanas padovanojo visiems alijanso valstybių lyderiams. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Jr. fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VMA ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekrano ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Rock FM. 14 valandų eteryje Radijas LT žiniose iš Evelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą. Nauji tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nebus rengiami, nes iki suplanuotų liko mažiau nei 1 metai. Ta pati padėtis ir Jonavoje, kuri be nuolatinio mero lieka, Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru. Europos komisija pradėjo kelias pažeidimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamo 2 ES direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę. Pastabų sulaukė geriamojo vandens direktyvos perkelimas. Nurodoma, kad pažeidimai apima taisyklės dėl jūrų laivų, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Taip pat Lietuva ir dar 10 valstybių sulaukė kritikos dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos paslaugų apribojimų. Pašalinti trūkumus būtina per 2 mėnesius. Netektis. Eidama 76-uosius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų, hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygų operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų, ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Jau šį vakarą prasidės 4-asis pasaulio futbolo čempionato etapas. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Hey, Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Tikiuosi, kad šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi tie, kuriems patinka roko kūriniai meilės tema. O jei dar esate Against the Current gerbėjai, tai galėtų būti tobula kombinacija. Amerikiečių kompanija serviruoja šviežią singlą Always You and I. Tai yra viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Įvertinkite ją.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Sisoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Sisoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Netektis. Eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužės skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po jos buvo sukelta dirbtinė koma. Jau šį vakarą prasidės pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinaliai. Pirmosios 23 val. Susitiks Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiai Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 val. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Ra!

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock!

0: verslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pažymė, esą šie rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Viena populiariausių pasirinkamųjų egzaminų – biologijos – išlaikė kiek daugiau nei 85% abiturientų, geografijos – beveik 98%. Šimtukus gavo atitinkamai 11 ir 67 mokiniai. Sužinoti savo rezultatus abiturientai galės nuo 16 valandos. Paramediko Manto Sadausko nužudymui tariama buvusi jo sutuoktinė lieka suimta. Panevėžio apygardos teismas atmetė moters advokato skundą. Justino Sadauskienės gynėjai aiškino, esą suėmimas yra per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis priemonėmis. Pavyzdžiui, apykoje, ustatu ir panašiai. Šiuo metu buvusi sutuoktinė suimta iki rugsėjo 21-osios. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus Naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių būtų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 val. Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis galima per kūniją, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Jei kas ir žino, kaip parašyti dainą pilną satyros, ironijos, socialinės kritikos ir dar supinti vokiečių ir anglų kalbas, tai tik Rammstein. 2004 hitu Amerika grupė atvirai kritikuoja Jungtinės Amerikos valstijas dėl kultūrinio imperializmo, pasaulio policininko vaidmens ir išvystytos pramogų industrijos. Dalis dainos Amerika teksto atliekama kalba, kurią puikiai apibūdina terminas denglish. Kas yra denglish? Tai vokiečių kalba pilna anglicizmų. Kaip skamba denglish? Tiesiog sulaukite Rammstein dainos Amerika priedainio. Daina su

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Sužinoti, kaip pasisekė, abiturientai galės nuo 16 valandos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariama buvusi jo sutuoktinė lieka suimta. Panevėžio apygardos teismas atmetė moters advokato skundą. Justinos Sadauskinės gynėjai aiškino, esą suėmimas yra per griežta priemonė ir įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis. Kol kas tiek daugiau naujienų. 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje nauji muzikos garsai iš Kanados. Legendinis Brianas Adamsas išleido singlą 51st Aid. Šis kūrinys pasirodė Nacionalinės Kanados dienos proga ir jau dabar užtikrintai vadinamas politiškiausių dainininko darbu per visą karjerą. Savo šalį turi mylėti kiekvienas pilietis. Pasiklausykime, kaip tai daro Brianas Adamsas. Čia 51st Aid.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, skelbė Lietuvos apeliacinis teismas. Politikui skirta 10 tūkstančių eurų bauda, taip pat uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba išrinkti laikiną į merą. Politiko advokatas Giedrius Danelius sako skūsiantis tokį sprendimą. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintieji idėjai kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Ukrainai trūksta oro gynybos priemonių, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
5: Didžiausias trūkumas tų pajėgumų, kurie gali numušti rusų paleistas balistinės raketas. Rusija, pasak ekspertų, tuo naudojasi ir rengia kruvinus išpuolius prieš miestus. Forbes duomenimis rusiškų balistinių raketų perėmimo procentas priartėjęs prie nulio, nors dar metų pradžioje siekia 40%, o pavasarį apie 20. Vilčių, kaip teigiama, teikia Jungtinių valstijų iš esmės suteiktas leidimas Ukrainoje pradėti gaminti raketą amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tuo metu ukrainietiška raketų bendrovė Firepoint praneša, kad iki pirmųjų ukrainietiškos balistikos paleidimų į Rusiją lieka paskutinis bandymų etapas. Esą balistinės raketos Rusijos link tikimasi bus paleistos rudenį.
4: Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradėjus teikti lengvatinės paskolas ūkininkams, jau sulaukta daugiau nei 500 paraiškų, iš jų 150 tenkintos, tad ūkininkams suteikta daugiau nei 15 milijonų eurų paskolų. Atsižvelgus į didelį susidomėjimą, finansų ministerija sako planuojantį priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Toliau sėkmingai judame vasaros ritmu ir tai darome su mums patinkančia muzika. Mano vardas Simas ir per artimiausią metą ketinu jus supažindinti su naujai pasirodžiusiais rinkiniais. Laidos pabaigoje sutiksime iš principo vieno asmens amerikiečių grupę Low Cut Connie ir jos darbą Living in the USA. O pradžią ir didžiąją dalį skirkime tikrai legendai Deep Purple. Nuo 68-ųjų su pertraukomis aktyviai dalyvaujanti kompanija Liepos 3-ąją pristatė albumą Splat. Sunku patikėti, jau 24 tokį rimtą reikalą iš studijos. Ir ne tik skaičius ir pats faktas stebina, bet ir tai, kokia vis dar galinga muzikos jėga išlieka Deep Purple. Taip, kompanija jau nebe jauniklė, tam pačiam vokalistui Ianui Gilnui jau 80, bet šis darbas, anot ankstyvųjų kritikų nuomonių, patenka į geriausių šiuolaikinio Deep Purple laikotarpio diskų sąrašą. Apie jį daugiau jau netrukus, o dabar žodžius laikeičia muzika. Čia pirmas Splat anonsavęs singlas pavadintas Arrogant Boy.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame apsistoję ties nauju jau 24 Deep Purple albumo iš studijos Splat. Tikrai džiugu kalbėti apie gerai vertinamą muzikos dinozaurų darbą. Vertinama ne iš pagarbos, sentimento ar pareigos, o dėl rimto ir kokybiško turinio. Didžiausias albumo privalumas – grupės chemija. Mano minėtas vokalistas Ianas Gillanas, suprantama, nebesiekia vokalinių aukštumų, bet savo balsą naudoja labai sumaniai. Prieš ketverius metus Deep Purple papildęs gitaristas Simonas McBride'as grupėje panašu įsitvirtinę 100%. Likę grupės nariai savo darbą taip pat atlieka veik nepriekaištingai. Legendinė grupė dar tikrai turi ką pasakyti, tad jei norite išgirsti, tiesiog susiraskite diską Splat ir įvertinkite patys. Gali būti, kad liksite maloniai nustebę. Čia Rock FM eteryje dar viena disko daina – The Ride.

Ieškodami naujų albumų keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas. Čia randame kompaniją Low Cut Connie ir josios darbą Living in the USA. Įdomi ta rock'n'rollinė grupė jau vien dėl to, kad ją iš esmės sudaro vienas žmogus – Adamas Veineris. Taip aplinkyje sukiojasi kaip paukščiai migruojantis kolegos, bet iš principo tai yra solo produktas. Beje, labai smagiai skambantis ir klausomas. Tematiškai šis diskas apie prastoką politinį ir kultūrinį Amerikos klimatą. Ten mus kreipia ir disko pavadinimas Living in the USA. O muzikaliai tai labai traukiantis vintažinis rock'n'rollas, R&B bei žipsnelis solo. Dar pridėsiu, kad tai universalus darbas, kurio galima klausytis ir namuose, ir automobilyje, ir darbe, ir kokioje nors šventėje. O jei dar mėgstat nenupoliruotą tą vadinamą raw skambesį, yra nemažai šansų, kad jums tikrai patiks. Pabandykime patikrinti. Čia Low Cut Connie ir Can't Be Wrong. Ačiū, kad buvote kartu ir

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų atkeliavo iš Airijos Dublino miesto. Jie mums serviruoja kompanija Garriers, kuriai panašu rūpi ne tik dainos apie saulę, vėją, jausmus, džiaugsmus ar netektis, bet ir apie tai, kokie rimti dalykai dedasi pasaulyje. Naujas grupės singlas Party Lines vadinama savotiška politinė grupės pozicija, o jo atsiradimą inspiravo civilinis karas Sudane.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Nacionaliniam plėtros bankui Ilte nuo gegužės pradžios pradėjus teikti lengvatinės paskolas ūkininkams, jau sulaukta daugiau nei 500 paraiškų. Iš jų 150 tenkintos, tad ūkininkams suteikta daugiau nei 15 milijonų eurų paskolų. Atsižvelgus į didelį susidomėjimą, Finansų ministerija sako planuojantį priemonį skirtą finansavimą padidinti nuo 40 iki 50 milijonų eurų. Nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,7%, 0,3% mažiau nei prieš mėnesį, skelbė užimtumo tarnyba. Pasak jo, stabinę labiausiai lėmė išaugęs sezoninių darbuotojų poreikis. Tiesa, nedarbas sumažėjo ir lyginant su padėtimi prieš metus. Bendrovė Vizier nuo spalio pabaigos skraidins iš Vilniaus į Berlyną. Reisai vyks 3 kartus per savaitę, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, su šeima į rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, bet neatmeta, kad joje kartais teks nakvoti. Socdemų lyderis interviu 15 min pažymė, kad jo vaikai eina į mokyklą Jonavoje, o žmona dirba Kaune, tad jis nenori, kad naujos pareigos sukeltų sunkumų šeimos nariams. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje Turniškėse. Ten su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė, Gintautas Paluckas, tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi. Jungtinės valstijos į Estiją šią vasarą atsiūs naują dalinį, o karių rotacijos tęsis vykstant 6 mėnesių Europoje dislokuoto amerikiečių pajėgų peržiūros procesui. Tai patvirtino Estijos gynybos ministras po pokalbių su Jungtinių valstijų pareigūnais NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Jungtinių valstijų pajėgos rotacijos principu Estijoje dislokuojamos nuo 2022, tačiau anksčiau šią savaitę pranešta, kad Estijoje liko tik 100 iš maždaug 500-700 šalyje dislokuotų amerikiečių karių. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis – buvusio sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justino Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi 1000 eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis, verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė, dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbus dalykai – automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekė 3 milijardus 600 milijonų eurų. Įmonė investiciją žada panaudoti siekiant sparčiau kurti naujus produktus ir didinti konkurencinį pranašumą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Rock FM-etryje daugiau nei prieš dešimtmetį pertrauką paskelbusi vokiečių kompanija Limo ir jos daina Josephine. Ji buvo patalpinta į debiutinį grupės albumą, buvo tikrai labai sėkminga, bet susidūrė su rimta varžove, tos pačios Rimon superhitu Supergirl. Dar ir dabar pusiau rimtai sakoma, kad jei ne šis hitas, šios dienos daina su šauktuku Josephine galėjo tapti sėkmingiausių visų laikų Rimon darbo.
1: Daina su

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą sulaikytas dar vienas įtariamasis, buvusios sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Manoma, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Pasiekimas Lietuvos startuolių pasaulyje. Interneto duomenų rinkimo platforma OxyLabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Grupės vertė po šios investicijos siekė 3 milijardus 600 milijonų eurų. Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąją atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Jutkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hekelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Lina Meskont iš Estijos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje netrukus Bad Wolves daina naujiena. 9 metus gyvuojanti kompanija, kalbant apie jos sudėtį, vis neranda stabilumo. Mat per tą laiką gal net daugiau nei apie muziką kalbama ir rašoma apie vokalistų pasikeitimą. Dabar savo laimę kompanijoje bando naujas vardas Sarah Kilboy Skinneris. O štai ir jo debiutas grupėje Bad Wolves, singlas pavadintas Paint It Red.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: Rock FM. 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą, sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. O Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot, praneša Lenkų krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasakiau, Lenkija yra viena iš 4 NATO šalių, kurioms alijanso viršūnių susitikime Ankaroje buvo leista gauti technologijas susijusią su šių raketų gamyba ir priežiūra. Kitos šalys – Vokietija, Švedija ir Nyderlandai. Ministro manimų raketų gamyba Ukrainoje būtų sudėtingas ir ilgas procesas. Marijampolės meras socialdemokratas Povilas Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu, kuriuo jis pripažintas kaltu vadinamoje čekiukų byloje ir planuojantis jį skūsti. Visgi iš mero pareigų esą pasitrauks. Kaip skelbta, teismas Isodai ne tik skyrė 10 000 eurų baudą, bet ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Savivaldybės taryba turės paskirti laikiną į merą. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei 1 metai. Netektis, eidama 76-osius, mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužės skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Po metų Tyler buvo atlikta balso stygo operacija, dėl kurios moters balsas tapo prikimęs. Visgi tai ir tapo Tyler vizitinė kortelė. Per ilgą savo karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 albumų, ji ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Jau šį vakarą prasidės 4. Pasaulio futbolo čempionato etapas, išsamiau Emilis Lingė.
1: Ketvirtfinalyje pirmosios susikaus Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų žaidimo pradžia numatyta šį vakarą 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį pareičiais Šveicarija bei Argentina. Komandos laimėsiančios ketvirtfinalio rungtynės pelnys kelialapius į pusfinalius, o šiame etape žais 4 geriausios pasaulio čempionato komandos. Pasaulio čempionato pusfinaliai planuojami Liepos 14-15 dienomis, o nugalėtojas paaiškės Liepos 19 dieną.
0: O Lietuvos futbolo klubai pradeda UEFA konferencijų lygos pirmąją atrankos etapą. Vilniaus Žalgiris šį vakarą be 15:10 išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Kauno rajono Hegelman 19 valandą Raudondvario stadione priims Paide Linameskont iš Estijos. Atsakomosios tiek Žalgirio, tiek Hegelman rungtynės vyks lygiai po savaitės. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 18, Alytuje 19 laipsnių.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų Champion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių dainininkę Gailį. Priminsiu jums ir savo, kad šią jauną atlikėją labiausiai išgarsino hitas ABCDEFU. Tiesa, tai buvo senokai dar 21 metais. Šiandien mes galime pasidžiaugti nauja Gailį daina Džiunba, kurioje ji dainuoja apie tai, koks svarbus ir mielas jai yra birželio mėno.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Rusijos dronas šią popietę Chersono centre smogė į keleivinį mikroautobusą, sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Vietos valdžia pažymi, kad tai dar vienas karo nusikaltimas. Tuo metu Lenkija bendradarbiaus su Ukraina gaminant ir prižiūrint raketas sistemoms Patriot. Apie tai pranešė Lenkijos krašto apsaugos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas po NATO viršūnių suvažiavimo Ankaroje. Netektis, eidama 76-osius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios 23 valandą susitiks Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija ir Argentina. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama. Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock!

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, sulaikytas dar vienas įtariamasis, buvusio sutuoktinės Justinos tėvas Egidijus Gaigalas. Pasak policijos, jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir psichotropinėmis medžiagomis. Pažymima, esą įtariamoje namuose bei darbo vietoje per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Rytoj bus sprendžiama dėl vyro suėmimo. Priminsiu, šiandien Panevėžio apygardos teismas atmetė Justinos Sadauskienės advokato skundą ir paliko moterį suimtą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė dar 7 valstybinių brandos egzaminų rezultatus – biologijos, geografijos, filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, prancūzų ir vokiečių kalbų. Vieno populiariausių pasirenkamųjų egzaminų – biologijos – neišlaikė beveik 15% abiturientų, o šimtukus gavo vos 11 mokinių. Pedagogų bendruomenė pažymė, kad tai vieni prasčiausių rezultatų istorijoje – tuo metu geografijos egzaminą išlaikė beveik 98% mokinių, šimtukus gavo 67 abiturientai. Pirmąjį šių metų pusmetį valstybinės žemės parduota už 48,5 milijonų eurų, 21 milijonų arba kone 2 kartais daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia Nacionalinė žemės tarnyba. Pasak jos, iš šios sumos beveik 28 milijonai eurų papildė valstybės, o beveik 21 savivaldybių biudžetus. Europos parlamentas uždegė žalią šviesą skaitmeninio euro įvedimui. Tam pritarė 416 europarlamentarų. 169 balsavo prieš, 22 susilaikė. Šis balsavimas leidžia pradėti derybas su Europos Sąjungos taryba. Norima sutarti dėl taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti skaitmeniniais eurais, kartu išlaikant mokėjimus grinaisiais ar banko kortele. Per gaisrą Kinijos batų fabrike žuvo mažiausiai 28 žmonės, skelbė valstybinė žiniasklaida. Netmetama, kad pastate vis dar gali būti įstrigusių žmonių. Gaisras kilo šįryt apie 7 valandą Lietuvos laiku. Priežastys nustatinėjamos. Lietuvoje jau pasiekta beveik visa Liepos kritulių norma, išsamiau Irena Maksimova.
1: Liepai tik prasidėjus, kai kur šalyje jau iškrito beveik visa šio mėnesio lietaus norma, sako sinoptikai. Pirmą savaitę laikėsi vėsus ir drėgni orai. Anot specialistų, vidutiniškai šalyje iškrito per 60% mėnesio normos, tačiau kai kur jau išeikvota beveik visa. 85,5% įprasto lietaus kiekio pirmomis Liepos dienomis iškrito Kazlų Rūdoje, per 80% Šakiuose, Vėžaičiuose, Pagėgiuose, Rietave. Mažiausiai lietaus kliuvo šiaurės rytuose esantiems miestams, Biržams, Rokiškis, Zarasams, Pakruojui, Raseiniams. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad ir artimiausiomis dienomis lietus iš šalies dar nesitrauks, daugiausiai jos sulauks pietiniai ir vakariniai šalies rajonai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje 15-16 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje gera žinia Dinosaur Junior fanams. Visai neseniai grupė paskelbė po 5 metų pertraukos išleisinti naują albumą. Vadinsis jis VME ir dienos šviesą išvys paskutinį rugpjūčio penktadienį. Žinia yra, o ją patvirtina ir ją lydinti singlas Several Got Away. Pasiklausykime.

0: Rock FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Sunku vienu žodžiu, vieta ar skaičiumi įvertinti, kiek daug lietuviškam rokui davė katedra. Ankstyvieji roko šaukliai nešė stiprios muzikos vėliavą tik iš idėjos, be jokių minčių apie uždarbį, pelną ar praturtėjimą. Tie, kurie prisimena tuos laikus, turbūt sutiks, kad katedra buvo nebejotina žvaigždė – lietuviška Iron Maiden versija. Dalį savo karjeros katedroje praleido ir Povilas Meškėla. Nors jo laikas grupėje buvo trumpas, tačiau pažymėtas bendru kūdikiu albumu Mors Ultima Ratio. Pasirodė jis dar 1989-aisiais, tad nesunku paskaičiuoti, jam daugiau nei 30 metų. Rinkinyje galima rasti pilnatį. Tai yra labai trumpa, bet išskirtinė daina, neturinti teksto, tik instrumentinę dalį. Bet ir jos užtenka tam, kad suprastume tuometinę katedros dvasę.

Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti kontrabandinius balionus. Tam bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Turintie idėjų kviečiami teikti paraiškas, vėliau bus išrinkti 3 geriausi dalyviai. Jie gaus po 233 tūkstančius eurų prototipui sukurti ir jį demonstruoti realioje aplinkoje. Galiausiai antrajame etape geriausiam dalyviui bus skirta 2 milijonai 300 tūkstančių eurų, bandomai partijai sukurti ir galutiniam sprendimui patvirtinti. Panašus milijono eurų vertės kvietimas buvo skelbtas ir pernai lapkritį. Marijampolės meras Povilas Isoda pripažintas kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Lietuvos apeliacinis teismas politikui skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pirmos instancijos Kauno apygardos teismas Isoda buvo išteisinęs, bet prokuroras šį sprendimą apskundė. Teismo verdiktas įsiteisėja iškart, tad vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti Isodos mero įgaliojimus, o savivaldybės taryba paskirti laikinąjį merą. Politika žada skųsti teismo sprendimą, bet pažymi, kad mero pareigas paliks. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimų iš antrosios pakopos, pensijų fondų grąža ir toliau auga. Nuo metų pradžios jis siekė 9%, o trečiosios pakopos fondų beveik 10,5, skelbia Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6 milijardus 800 milijonų eurų, o trečiosios pakopos apie 663 milijonus. Netektis, eidama 76-uosius mirė britų dainininkė Bonnie Tyler. Pasak BBC, jos gyvybė užgeso praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje. Gegužė skelbta, kad Tyler atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios buvo sukelta dirbtinė koma. Atlikėjai išgarsėjo lygiai prieš 50 metų hitu Lost in Paris. Per ilgą karjerą išleido daugiau nei 20 albumų, nekartą lankėsi ir Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionate prasideda ketvirtfinaliai. Pirmosios šį etapą pradės Prancūzijos ir Maroko rinktinės. Jų dvikovos pradžia 23 valandą Lietuvos laiku. Rytoj vakare žais Ispanija ir Belgija, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Norvegija ir Anglija, o sekmadienį paryčiais Šveicarija bei Argentina. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Wind of Change yra 1990 metais išleistame Scorpions albume esanti baladė, kurios autoriumi yra grupės vokalistas Klausas Maine. Daina, kuri tiesiogiai prisidėjo prie Berlyno sienos nugrėvimo, buvo išleista 1990 pasirodžiusiame albume Crazy World. Pasauliniu hitu numeris vienas Wind of Change tapo tik po metų 1991, kai ir griuvo minėtoji siena. Baladė pakilo į pirmas vietas Vokietijos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos hitų sąrašuose. Antra vieta daina tenkinosi Jungtinės karalystės hitų sąraše ir ketvirta pozicija pasiekė Amerikos hitų tope. Paskatinti iki tol neregėto sėkmės, Scorpions įrašė Wind of Change rusų ir ispanų kalbomis. Jūsų dėmesiui neabejotinas klasikos šedevras Scorpions baladė Wind of Change.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė, pavyzdžiui, mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiai susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal, buvau Italijoje, ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šiuos junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei bus pasakyta, kad grupė Siela gimė provincijoje, jokio melo nebus. Šiais laikais mažesni miestai bando vytis didesnius ir tai jiems neblogai sekasi. Bet 90-aisiais muzikinis gyvenimas Utenoje labai skyrėsi nuo Vilniaus, Kauno, Šiaulių ar net Alitaus. Sielos lyderis Aurelijus Sirgedas gitara brazdinti pradėjo būdamas 15, kai pats mena parsineša ją namo, pagroja, o geriausiai tam tiko kažkokie nesudėtingi hiperbolės ar rondo akordai. Ji šiandien mūsų šalis turi kultinę tapusią Sielą, kurios lyderiu vis dar yra Aurelijus Sirgedas. Meilės kreudžia dangus yra grupės kūrinys, kuris palengva artėja prie savo 30-mečio. Šis kūrinys taip vertinamas ir branginamas, kad ir po šiai dieną atliekamas grupės koncertuose.

0: I'll do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Rock FM.
2: Klasikinio roko legendos.
3: Grupė Thin Lizzy susikūrė 1969 pabaigoje Dubline, Airijoje. Po keleto muzikantų sudėties pasikeitimų grupė persikraustė į Londoną, kur pasirašė sutartį su Decca Records. 1973 metais grupė aplankė pirmoji sėkmė, kurią atnešė tradicinės airių dainos Whiskey in a Jar versiją, daugeliui tapusi Thin Lizzy vizitinė kortele. Kaip ir dauguma airių užstalės dainų, taip ir Whiskey in a Jar neturi tikslaus vieno teksto išskyrus priedainį. Kaip žinote, ši nereikšminga detalė nesutrukdė Thin Lizzy pasiekti itin didelių aukštumų ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Amerikos hitų sąrašuose. Tą patį 1998-aisiais sugebėjo pakartoti grupę Metallica už dainos Whiskey in a Jar coverį įvertintą prestižiniu Grammy apdovanojimu. Be Metallica, Whiskey in a Jar versijas taip pat yra įrašę The Pogues, U2, Pulp, Smokey ir net Jerry's Garcia iš The Grateful Dead.

klasikinio roko legendos. Populiariai britų glam roko grupei Sweet antrojo studijinio albumo Sweet Fanny Adams įrašai užtruko ilgiau nei planuota. To priežastis buvo gana netikėta. Įpusėjus albumo įrašams, grupės vokalistas Brianas Connolly papuolė į muštynės, kuriuose patyrė gerklės traumą. Tai gerokai pakenkė jo sugebėjimui dainuoti ir grupei reikėjo kažkaip suktis iš tokios padėties. Sweet vadybininkai ir įrašų kompanijos atstovai nusprendė, kad kelių dainų pagrindinės vokalo partijas sudainuos bosistas Steve'as Priestas ir gitaristas Andy Scottas. Viena iš tokių ne vokalisto, o bosisto įdainuotų dainų yra daina No You Don't, kuri nusipelnė tikro klasikinio roko hito statuso.

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubiliejaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu – dosnus, gausus, turtingas ko, arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų, arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ir daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jeigu reiktų ieškoti kokybiškiausio lietuviško roko dueto, vienas akivaizdžiausių pasirinkimų būtų Justinas Jarutis ir Rokas Beliukevičius. Šie du vyrai nemažą savo karjeros metų dalį praleido po Freaks on Flow vėliavą. Paskutinis vyrų albumas, kurio vardas simboliškas Gold, buvo išleistas 2018 metais. Jį Justinas Jarutis priskiria prie geriausių freaksų darbų. O jeigu taip, tuomet tokių pačių apibūdinimų nusipelno ir visos rinkinio dainos. Lietuviškų geriausių sąraše viena tokių Vows Weavy Days. Kaip sakė minėtas vokalistas, tai yra daina, kurią jis su kolega išreiškė skausmą, pyktį sovietų laikams ir okupacijai. Daina apie sunkumus, apie patirtis, kurias mums papasakojo tėvai. Dar kartą, Freaks on Flow ir Those Weavy Days.

0: klasikinio roko legendos.
1: Anglijos klasikinio roko senbuviai Uriah Heep 2008 metais po ištisą dešimtmetį trukusios pertraukos nudžiugino savo gerbėjus išleisdami 21-ąjį albumą Wake the Sleeper. Šis darbas daugelio fanų buvo sutiktas kaip sugrįžimas prie progresyvaus hardroko šaknų, prie stiliaus, kurį grupė išvystė savo kūrybos pradžioje. Albumas Wake the Sleeper buvo teigiamai įvertintas ir roko mėgėjų, ir muzikos kritikų. Žurnalas Classic Rock Magazine jį nominavo metų albumo apdovanojimui. Šis pripažinimas po ilgesnės pertraukos suteikė muzikantams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. 2008 pabaigoje viešėdami Lietuvoje, rokeriai kartu su savo didžiausiais hitais scenoje atliko ir naująjį albumą Ištisai. Taip muzikantai pademonstravo, kad net būdami scenos veteranais gali imtis drąsių ir nestandartinių sprendimų, laužančių koncertinius standartus. Vienas įdomiausių albumo Wake the Sleeper kūrinių What Kind of God. Šioje dainoje Uriah Heepai pasakoja istoriją apie Amerikos indėnus, skaudžiai nukentėjusius nuo baltųjų atvykėlių okupacijos.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pirmieji anglų roko muzikanto Billy Idolo nuopelnai pasiekti punk roko grupėje Generation X. Bet didžiausios sėkmės jis susilaukė solo karjeroje, pagarsėjęs įvairaus žanro kūriniais ir stilingais vaizdo klipais. Viena žinomiausių Billy Idolo dainų yra Shock to the System. Jos singlas pasirodė 1993 metais, pristatant konceptualų albumą Cyberpunk, kuris sukurtas prasidėjus muzikos kompiuterizacijos erai ir prisidėjo prie ciberdelinės subkultūros klestėjimo. Albumo novatariškumas įvertintas dviprasmiškai. Jis sulaukė aštrios kritikos, bet subūrė internautus, kurie jį išpopuliarino virtualioje erdvėje. Kūrinys Shock to the System, kurio tekstą Billy Idolas visiškai perrašė, greitai tapo hitu. Stimulas buvo 1992 metais įvykusios žymiosios Los Andželo riaušės, turėjusios politinį ir ekonominį atspalvį, o cyberpunk stiliaus atstovas tuo metu aktualės privalėjo įamžinti savo kūryboje. Dainai sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kurio efektams panaudotos naujausios technologijos. Jo kūrybai Billy Idolas pasitelkė garsių filmų Terminatorius ir Jūros periodo parkas efektų kūrėja. Šis klipas nominuotas 1993 MTV muzikinių video apdovanojimui už geriausius specialiuosius efektus ir geriausią režisūrą. Radio klausytojams skambės Billy Idolo daina Shock to the System.

Classichino, Rocco, Legendos. Švedų melodingojo roko grupė Europe labiausiai išgarsėjo hitu The Final Countdown. Taip vadinasi ir 1986 metais pasirodęs trečiasis jos albumas, kuriame netrūksta ir kitų hitų. Vienas jų – daina Cherokee, kuri po metų išleista singlu tapo nemažiau populiari nei kiti albumo singlai. Šią dainą 1985 metais sukūrė Europe vokalistas Joyous Tempestas. Po poros metų Ispanijoje buvo nufilmuotas ir jos vaizdo klipas. Klipo filmavimo darbai vyko visai netoli tos vietos, kurioje buvo nufilmuotas ir garsusis westernas A Fistful of Dollars su Clint Eastwoodu. Cherokee vaizdo klipo kūrimas vos nesibaigė tragedija. Filmuojant per slėnį bėgančius arklius, netikėtai užsidegė vienas iš filmavimo rekvizitų ir kilo gaisras. Filmavimo komanda kartu su grupės Europe muzikantais metė darbus ir puolė aplink ugnies židinį kasti apsauginį griovį, taip sustabdydami ugnies plitimą ir išvengdami didesnio gaisro. Reikia pripažinti, kad videoklipas yra istoriškai netikslus, kadangi neteisingai pavaizdavo Cherokee genties indėnus gyvenančius dykumoje. Iš tiesų jie buvo Apalačių kalnų gyventojai. Dainos studijinio įrašo pradžioje grupės būgnininkas Janas Hoglandas tyliai pasako keli žodžius švediškai, kas išvertus reiškia, dabar mes grosime.

0: Sveiki! Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai – atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančias ugdymo įstaigas, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui siribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Marsupilio, Rocco, Legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Foreigner susikūrė 1976 metais Niujorko mieste. Po dviejų metų grupė išleido antrąjį studijinį albumą Double Vision. Didžiausių hitų iš jo tapo titulinė daina, kuri Amerikos singlų tope pakilo į antrą vietą. Įdomu tai, kad šios dainos gimimui tiesioginę įtaką turėjo ledo ritulys. Manoma, kad Stanlio taurės atkrintamųjų rungtynių tarp New York Rangers ir Buffalo Sabres klubų seriją žiūrėję Foreigner muzikantai pavadinimą albumui ir vienai populiariausių savo dainų tiesioginė prasme pasiskolino iš ledo ritulio aikštėje matytų įvykių. Pasirodo, kad rungtynių įkarštyje Rangers vartininkas Jonas Davidsonas prarado kaukę ir dėl netrukus jam į galvą pataikiusio ledo ritulio likusią rungtynių dalį žaidėjas jautėsi labai nejaukiai. Komentatoriai postringavo apie tai, kad po smūgio vartininkui dvejinasi akise. Atrodo, kad šis palyginimas giliai įstrigo į Foreigner lyderio Lou Gramo atmintį. Abejingi neliko ir roko gerbėjai, kurie albumą Double Vision išpirko didesniu nei 6 milijonų tiražu.